Dia bilang buat lo lipase, lipase tout soif qu'aime. Dia bilang buat lo